نام بنا کہو کو تریا، بن صدگر کیسے پار پریا، بن جہوا کہاں کو بگتا، بن سرمنا کہاں کو سنتا،

حالت کے اندر سمجھا کہ جدو اکھے لگ جاندا ہے دو منٹ سو جا پھر دو منٹ کئی گھنٹے بن جاندے کہندے او خالصہ جڑا نت آلس نال جنگ کردا ہے تے امرت ویلا سنبھالدا ہے خالصہ سوئے کرے نت جنگ

کیونکہ شاید کہتے ہیں سیوا اوکھی بڑی ہے، نہ میں روپ نہ بنکے نے نہ سیوا روپی روپ چنگا نہیں. اج بھی اسی ویکھ لو سیوا کر دے تے ہاں، پر سیوا کر کے جڑ تک کسی نو سنانا لئیے سانو چین نہیں آؤں گا، کسی نو دس لئی نہ لئیے سانو چین نہیں ملتا کہ میں سیوا کیتی. پئی سیوا کرن والا کدی آخدا نہیں، کہندا نہیں، وہ دی سیوا اپنے آپ نظر آ جاندی. تے کہندے سیوا دا روپ چنگا کیول اسے دا ہے جیڑا سیوا کرے جتاوے نا، سیوا کرے پر دسے نا، کیونکہ بن سیوا ترگ ہاتھ پیر ہور نیفل کرنی. بھائی صاحب جی ذکر کر دے، سیوا تو بنا یہ جیون سفلا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سیوا تے سمرن، میں تواڈی چولی ایک گل پان لگا یاد رکھیو، سیوا تے سمرن اے دو پنکھ نے، جد تک اے دوویں پنکھ نہ ہون تد تک پرماتما تک نہیں پہنچیا جا سکتا. جی پنچھی دے دو پر ہن، دو پنکھ ہن، دو پنکھ ہون اڑاری مار کے کتے بھی جا سکتا ہے. ہے گرسکھ سیوا تے سمرن دو پنکھ ہن، جنہاں نوں اے دو پنکھ مل جائیں او اڑاری لا کے کتے بھی جا سکتے، اچ اوستھا تے پہنچیا جا سکتا ہے، پر جد تک سیوا تے سمرن نہ ہوئے تد تک کچھ نہیں ہو سکتا. نہ محروپ نہ بنکے نینا. ہن بنکے نینا دا پاو کی ہے؟ صاحب کہندے نے ہی منکھ انسان، میں تینوں نین دتے سن کہ تو پرماتما نو ویکھی، پر تو تے پرتریا روپ تے پرایا تانی ویکھی جانا ہے. تینوں میں نیتر کس لئی دتے سن؟ دوئے دوئے لوچن پیکھا ہاں ہر بن اور نہ دیکھ، نین رہے رنگ رائی اب بیگل کہنا جائے. یہ نین ملے سن پرماتما نو ویکھن واسطے، پر انہاں نیناں نے بریائی تکی ہے. جدو تکیا ہے برا تکیا ہے، اینی کوشش کیتی. اے نیترو میرے او ہر تم میں جوت تاری، ہر بن اور نہ دیکھ. تو ویکھ پر جس ویلے بھی ویکھ ہری دا روپ ویکھ، نہ میں روپ نہ بنکے نینا نہ کل ٹنگ. ہن کل کہندے نے جات نو، کل کدی اچھی ہے، نہ کل ٹنگ نہ میٹھے بہنا. میں ہنے ذکر کر رہا سا کل اچھی انہاں دی جڑے سمرن کردے، جڑے بندگی کردے نے، جڑے سیوا کردے نے. تے ہے پرماتما منو ٹنگ بھی چنگا نہ ملیا، کیونکہ کوئی نہ کوئی تے ٹنگ ہونا چاہیے کہ پرماتما سانو آپ بلان لگ پے. نہ میٹھے بہنا، ہے پرماتما میرے بول بھی چنگے نہیں. جپ جی صاحب پڑھن والیاں نوں پتہ ہے، او جاندے نے کہ گرو پاتشاہ نے ایک گل بڑے کمال دی کہی ہے. کہندے نے پرماتما موہ کے بولن بولی ہے جت سن ترے پیار. ہے پرماتما او بول کیڑے نے؟ او بول مینوں بھی دے، میں اوہی بول بولنا چاہنا جڑے بول سن کے تو ساڈے نال پیار کرے. میں پچھے جا ذکر کیتا سی کہ بول ایک ایسی چیز ہے، ایک بول بولیاں کئیاں دا من ٹٹ جاندا ہے، ایک بول بولیاں کئی گرو نال جڑ جاندے ہیں. پھر اس لئی ہے منک بول او بول جدے نال تیرا پیار پرماتما نال جڑے، بلکہ تو پرماتما نال ٹٹ نہ جائے.

تم سمسر نہیں دیال موہ سمسر پپی. بھگت کبیر جی کہندے نے ہے میرے مادھو اسی کہو جائے تے آپ کہو جائے کہو کبیر میرے مادھوا تو سرب بیاپی تم سمسر نہیں دیال. سمسر کہندے نے تیرے ورگا, تیرے ورگا کوئی دیالو نہیں ہے کرپالو نہیں ہے. موہ سمسر پاپی تے میرے ورگا کوئی پاپی نہیں ہے. تیرے ورگا دیالو کوئی نہیں, میرے ورگا پاپی کوئی نہیں, تے میرے ورگے اوگن ہارے دے تے اوگن آپ ہی بخش سکتے ہو.